Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk

Fysisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, enn gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ein rågkar, han Jens i Myljågången var så råg med krøter og han. Myljågången låg slik til at de gikk beinvegen over der, alle som skulle til kremare enn etter posti. Såleis så fikk en Jens øfte å beskjed om at det var noe tiss med et krøter ei og annen stella. Og han Jens kom lakkant og stod halla på hovet, og såg på skokket og funderte på sitt. Og rå fikk de, og stund og muntede, og stund og innky. Og gamle Ingrid hadde ei kyr ei gang, så hun stunda så på skulle bæra. Hun hadde skrevet venekøll i ernakken om våren, da hun var i vegen med kyrn, og Ingrid hadde aldri taket feil på rekningen med slikt. Men og venekøll stod like rålig og aldri løst til vale ei dost. Det var tide hun Ingrid plata til skøttere opp at hun nedta den, og nå var hun ikke gå til rået seg. Anna hun tå til tvela for at det kunne være enkort så ville det til ugjera seg. Så en dag hun Ingrid var i fjøset, så jaddi kom en Jens luntran nea til. Og da han så og Ingrid i fjøset, gikk han bort i døri og helsa. Ja, nå var det sjele gøtt du kom for. Nå ville jeg ha fått det til sjå på denne kyri mi som ikke vil bæra, sa og Ingrid. Og sette såplingen ved døri og gikk fram mot kyren. Og Jens like så. Han Jens så på kyri og tøma på og sette novaden i svangen og så alvorsam ut. Han sa ikke noe på lenge, og Ingrid vart så anterert at hun mest heldt teven. Endelig så kom en Jens fram på gulvet at og stå enda lite. Det er liv i kalvet, så det er ingen fare, men det går nok ei veke til, så du kan ta det med råd, og Ingrid, sa Jens, og vil det til lakke videre. Ja, dette var takk skal du ha det. Nå lytte du nok bli med inn, så vi får oss en kaffedrøpe for dette. Nå datt det ta med ei stor bølgutt, så nå kan jeg råe meg atti, og ikke være så illråen til disse, sa Ingrid, og så lakka de inn. Og Ingrid hadde på kjelen, tok løket og komfyre og sette kjelen nye og mål på. Men nå har jeg ingenting att ved måte. Ja, de lytte steikje i nokre vaffeler, sa Ingrid. Og fann seg et fat og stelte til røret. Og da kjelen kokte, smålte hun på vaffeljødene og la i øvden mer. Så smålte hun vaffeljødene med en brei, svær fleskespål, så det steg over hele huset. Og så prata de om krøter og klenhet til totalige mange slag som Jens hadde koret. Så hadde hun Ingrid på bålet til de hun hadde, og halla i kaffe både i køppen og skålet. Hun mørde alders natt og Ingrid når hun skulle gjøre ei godhet. Så laut en Jens eta dogelig, og Ingrid halla i trua gonge og mørde vel alla gonge i den. Da de var ferdige, så takka han Jens for seg, og for all bevisst godhet og all bekøstna. Og Ingrid takka han Jens for at han var så benkasam og fikk råa henne slik at hun ikke vart så illråen lenger. Da hun hadde snugga seg lite, så kom hun i hodet at hun la ta til noe åt grisen, og vana til noe å gi henne. Og så tulla hun på seg hørseplagget og lakka åt fjøset igjen. Da hun kom i døren så ljøska fall inn, så jaddi lå kalven på gulvet og hovenekøll hadde børi. «Ja, gudskje lov og takk, så ligg du nå der da, kon Jens bodde det», sa Ingrid. «Og sette ned grisematen, og treiv en sekk så hekk på nabb på vegget, og te torke og ngå kalven, så lå og kaga med hovøy, og mente på sett av føtaunde seg. Så la og kalven på sekken og drå en te opp i bingen, så var gjort i stand med gutt underlag. Ja, de kan se hva de vil om en Jens. Han kan ta feil hans og andre. Men han fikk noe råa med da, og nå har jeg aldri ei dost ilt av disse, sa Ingrid.
da å lakke innat og sette på maten til en tøller skulle komme.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: mura for dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det du skylder
2: for. Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: men ellers. Du kommer hjem i seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.

0: Ja, det var gruppa Agalaus, det. Som da spilte fra Mann og Bekjent.
1: Ja, så fint.
0: Ja, god kveld, Terje.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Ja, og trivelig at
1: du... Takk for sist. Hæ? Ikke takk for sist, for ja. Det var jo 2,5 år siden.
0: Ja, det er faktisk det. Jeg tenkte på det i går, i og med at det Jan, men går tid fort.
1: Ja. Det den tid det tek å lage et album, det sånn som jeg skjønte.
0: Ja, akkurat, ja. 2,5 år på album. Mm.
1: Ja.
0: Ja, da kommer nok ikke til laget med album.
1: Nei, da, jeg får prate for meg selv, da, den tid det tok for meg da.
0: Ja, ja. Men nå prater jeg altså ved en som heter...
1: Terje Tilden.
0: Mm.
1: Opprinnelig fra Vestre Slire.
0: Mhm.
1: Nå bor jeg i Holmestrand.
0: Og du driver med musikk?
1: Ja, jeg har blitt pensjonist, og da har jeg fått enda mer tid til å bygge den hobbyen, så ja, jeg kan ikke si at det jeg driver med, da, i tillegg til det å være bestefar og mann og så videre.
0: Ja, tenk på så heldig du er, så kan du drive med musikk.
1: Ja, ikke sant? Jeg veldig heldig. Jeg har jo drevet med, da vi bodde på Vikersund, vi flyttet i 2,5 år siden, så begynte vi på Vikersund med dette her. Jeg har jo drevet med musikk før det, men det var da vi ga ut første musikken, da, en EP,
0: ja.
1: Som heter En god dag, og den spilte for 2,5 år siden.
0: Mm.
1: Og flyttet til Holmestrand, så etablerte et kontrakt med et musikkmiljø her, et studio som heter Studio 1915, og med veldig flinke folk som har hjulpet meg veldig til å få musikken opp på et veldig høyt nivå, synes jeg selv da. Jeg synes det veldig proft ut, men jeg er noe subjektivt, så får man aldri til å bedømme det.
0: Ja, men jeg synes det var veldig overleit. Nå hører du jo bare denne melodien der, men det var veldig god kvalitet på det da. Det hører den.
1: Ja, men tusen takk for det.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo et tema som... Altså, jeg skriver jo tekster og melodier selv, og det som, når jeg begynner å skrive tekster først, da, for det er liksom det som må være det bærende i dette her, det er jo at det kan stå innenfor innholdsmessige.
0: Mm.
1: Og da er det jo noe som jeg har opplevd, det er noe som er viktig for meg, verdier eller et standpunkt jeg har, og dette var jo en konkret hendelse som jeg skal jo ikke nevne navn, selvsagt, men det
0: var jo
1: en person som jeg møtte som jeg trodde jeg kjente bra.
0: Ja.
1: Og så ble vi stående og prate. Jeg hadde forventninger at det var en fin, meningsfull samtale om ting som vi både to er opptatt på.
0: Mm-hmm.
1: Og så begynte vedkommende å prate veldig mye om ungene sine, hvor flinke de var, hvor stor suksess de gjorde, og det andre. Og da ble jeg bare stående og bare lyttet til, og tenkte mitt da, at ja, gutt for det. Ja. Du har så bra suksess i livet, men det var ikke akkurat det jeg hadde tenkt vi skulle prate om, men det, var noe, det ble noe det som var samtalen da.
0: Det ble noe i samtalen til det.
1: Da tenkte jeg at ble jeg vite på det, og den, som betyr at hvis det liksom er det som er innholdet, så tenker jeg at da synes jeg faktisk det er mer fruktbart å prate om været, for det kan vi holde på et nøytralt ivet.
0: Det kan den. Ja, men jeg synes melodien var veldig fin, og teksten med, altså absolutt. Jeg likte den, melodien.
1: Ja, men tusen takk for det.
0: Så det...
1: Ja, det er jo alltid veldig spennende å få slags respons en får, da, når man lager noe nytt, og om det er helt tatt er noen som tekster bryr med å høre på det, og, og i tillegg at man ser musikken som er heldig og får sendetid, så er jeg jo ekstra heldig.
0: Ja. Du er grepa heldig.
1: Ja, men det jeg skjønner. Så det setter så fint på.
0: Nei, men det var litt morsomt å si som endte på dette der, og så at nå hadde du laget en ny CD, og hadde, det vi prøvde å få til muligheter med at du fikk spilt den i Valers Radio, og det synes jeg var morsomt da.
1: Ja, veldig fint.
0: Ja.
1: Nei, men det setter stor pris på, og det er jo... Jeg er jo ikke så mye hjemme i Valers, men altså det er rart med det når jeg skulle skrive låter selv, så begynte jo på, altså jeg har brukt bokmål som jobbspråk i veldig mange år, men det funket ikke for meg å skrive tekster til sanger. Det ble veldig fremmed, sånn at jeg tenkte at da må jeg prøve å bruke det jeg egentlig kan best, og det var jo dialekter, og da falt ting på plass, og det var en veldig sånn fin opplevelse å erfare det, altså.
0: Mm. Og det er jo helt supert at du kan bruke dialektet.
1: Ja, det, og det jo en, det liksom fell litt mer på plass, så jeg synes jo at begrep og ordvalg og refreng, og, ja, det, det kom veldig mye lettere til meg da, å bruke dialekt da. Så det var en god løring. Det var en måte å sette pris på opphavet mitt på det.
0: Ja, ja, ja. Men det litt morsomt, det også å vite at du fra Slire.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, så til og med spiller så bra musik, så då är det ingen sak.
1: Nej.
0: Hur många medlemmar är det i gruppen din då?
1: Ja, alltså om jag först säger lite om att det är ju en grupp som inte är en grupp som spelar live då för att säga det slett för att det är ett studioprojekt så att det är två faste. Det de som driver studio. Og de som multi-instrumentalister og slik som en driver med musikk nå, da, mer og mer, jo at en spiller inn et og et spor og legger dette på da, i sånn, et dataprogram. Og så har vi da, så det de to, og så det da tre til som har blitt kommet inn på enkelt låter. Så alltid har vi seks personer som bidrar, og så det et par korister. Men så det på en måte en gruppe. Det, hvis det skulle bli spurt om å komme og opptre, så det jo det veldig hyggelig. Men da tror vi må prøve å tromme sammen en gruppe. Da. Så først så hvordan det blir. Men akkurat i dag så det et studieprosjekt. Da.
0: Ja. Ja, men det går bra det. Og så tenkte jeg på, ja, hvornår er det sist du har vært oppi her da? Er det lenge siden, eller?
1: Det var,
0: flere
1: det var
0: år? Pinlig spørsmål,
1: ja. Nei, ja, nei altså, vi har en hytte i Valdres, så ja. da kan jeg i hvert fall si at jeg har vært der, men det er nok lenge siden jeg har vært oppe i Slire, hjemme på garden der, som stemmer fra. Lenge siden. Men så jeg bør nok for ta meg en tur litt snart nå, kjenner jeg.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Neida, men i og med at det var hytte i Sør-Erdal, så er jeg i hvert fall innenfor Vandres grunnskap. Ja,
0: du er det, vet du. Da ja, har du ikke noe unnskyldning for å reise litt lenger oppover da, kanskje?
1: Du vet at man skal jo være veldig forsiktig om å røpe hvor man finner mølta hen.
0: Ja.
1: Det var en sånn, det må jeg passe seg veldig før, men nå har jeg aldri sagt Sør-Erdal at jeg har hytte da.
0: Ja,
1: det er noe, men du kommer inn, så er det ikke tid hvor man er mest platt inn.
0: Nei, det skjønner jeg at du vil ha for deg selv.
1: Ja, da må jeg i hvert fall opp dit i midten av august, for det da meldt på moden.
0: Ja. Jeg ja. Plukket ikke mølte, men det er et og gjødne.
1: Oh, ja, ja, ja. Nei, jeg har like stor glede av å gå og plukke mølte som å ete den. Og det er jo den titelen på plata, da, som heter Myras gull.
0: Ja.
1: Og det er litt, altså jeg tenker bokstavlig talt at det er jo gull for meg å finne det mølte på myra. Det er jo liksom, ser ut som gull for meg, men det å oppdage at det året det er mølte, og så mye av det, det er jo en skikkelig opplevelse. Men det er også som jeg har den låten som heter Myras gull, som vurderte om vi skulle få de kan spille den, da, men den går litt fra en damme eller noe sånt, men du har jo mulighet til å spille den etterpå hvis du vil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: men den dreier seg nettopp om, men jeg håper liksom på en måte å få gjennom en stemning på det å gå i myra, du hører disse dritta, du liksom svuppa i myra, ikke sant, ja, og du hører lyden til kanskje et fugl, og så bekk som sildrer, og kjenner en god lukt. At og myr, og hele den stemningen, og den stille roen som er, det er så meditativt for meg, å bare gå og nyte det, og så finner jeg mølte, så er det fint. Hvis jeg ikke finner mølte, så har jeg en fin tur. Så det er jo en ting som jeg synes er veldig verdifullt. Da.
0: Ja, det er bra. Dette
1: er det også titelen på plata.
0: Ja, men det var litt morsomt. Myras gull.
1: Ja. Ja, og så er det jo da, hvis den da vil dukke litt ned i den teksten, så kanskje du kan oppdage noen andre ting, men det skal ikke røpe. Det må være litt sånn, skal finisere et litt grann.
0: Ja, men det er bra det. Du trenger det.
1: og fordi, når jeg nevner det, så tenker jeg at det er fint å ha sagt også at jeg har laget en nettside.
0: Ja.
1: Og da går du inn på www, eller hva du, HTTPS og så videre. Men det heter agalaus.net.
0: Ja.
1: Og der står det mye mer beskrivelse om gruppa Lagerlaus-prosjektet, men også om navnet Lagerlaus, og ja. Også om og litt og hver låt. Og da står det litt om blant annet det som vi sa nå med Myra da.
0: Mm.
1: For du vet det som jeg synes litt artig da, at jeg vokste jo opp på en tid der det var veldig vanlig å dyrke opp myr.
0: Ja.
1: Og fikk til og med et datatilskudd for å dyrke opp myr på stølen
0: ja.
1: Oppe i Vestfjellet i Slire. Og det var jo fint det på mange måter, for da fikk man mer gras og ta meg hjem til vinterfôring og så videre.
0: Mm.
1: Men det som man oppdaget etter hvert jo at det var veldig dumt i forhold til når vi opptatt av CO2-lagring. Fordi at dyrket opp myr så øyelegger det som egentlig en veldig viktig CO2-lagring, og det jo vi veldig opptatt av nå da.
0: Ja.
1: Sånn at det har det blitt helt slutt på. Nå prøver jeg å bygge vegan, og så prøver jeg å unngå å kjøre og øyelegge myr, fordi at det er veldig viktig å bevare. Derfor så tenker jeg at her det mye symbolikk, synes jeg.
0: Mm.
1: At det vi tidligere tenkte var veldig, nesten helt ubrukende til noe som helst, anten kanskje i det mulighet da.
0: Mm.
1: Det er egentlig noe av det viktigste vi kan bevare nå for oss å bevare planeten vår i forhold til klima og så videre.
0: Ja.
1: Og så lager det CO2. Så plutselig kan en holdning til noe, en myr for eksempel da, endre seg.
0: Mm.
1: Og derfor så tenker jeg at det er jo et fint bilde på mange andre ting. For eksempel hvordan folk som ellers ikke blir verdsatt faktisk har mange verdier som man bør kikke litt etter nøyere og verdsette.
0: Ja.
1: Så derfor så synes jeg at det er en litt sånn symbolikk i akkurat det da.
0: Fornuftigt. Det var
1: jeg synes det var.
0: Ja. Det er veldig fornuftigt. Men du, jeg lurer på hvor mange melodier er det på denne CD-en din?
1: Det er 11.
0: 11, ja. Ja.
1: Ja.
0: Jeg må ha det.
1: Nå har du mye å plukke fra.
0: Å, herregud. Ja. Det blir vel jobben vår i kveld, det er da, så finne ut av de.
1: Ja, men Myras gull, den er fin. Ja. Og så har jo den som heter Agalaus også, da.
0: Ja.
1: Og det var jo, altså, noe av det som jeg synes var artig, var jo at han som har det studio her, vi begynte å prate da jeg kom hit og ble kjent og sånn, så ja, hva betyr Agalaus? Og så burde han, jeg ser noe skal høre, og så begynte jeg å fortelle om det da, sånn ja. Som i Valders, så var jo det et veldig så forsterkende uttrykk, med at ja. Det er noe som er veldig, veldig kjempelevende. Jeg har alltid hørt det som noe som er veldig bra i da.
0: Ja.
1: Og for det sa bestemor mitt med, ja, nå var du Agalaus her igjen. Og da forstod jeg det som at nå var hun stolt av meg, nå synes hun det gjorde noe bra. Og det har jeg taket med meg hele livet, at jeg tenkte på bestemor min som sa det, og nå var du Agalaus, Terje, og det har vært så gøtt å tenke på.
0: Ja.
1: Så det å ha en sånn, et sånt menneske som på en måte er med meg hele livet, og betyr mye for meg fortsatt en dag i dag,
0: mm-hmm.
1: da tenkte jeg at ja, men det skal jeg lage en sang om. Derfor så ble det den. Og det er den første sangen på plata som heter Agalaus. Mm-hmm. Så da...
0: Jeg spørs om du skal spille den da, for da har vi liksom både gruppenavnet og litt forskjellig som ligger inne i den teksten.
1: Ja, absolutt. Det er et godt valg, synes jeg.
0: Ja, men den har vi har liggende, den sier. Ja, det er jo...
1: Ja.
0: Har fingeren i været ute her, så da er det nok ok.
1: Ja, men så fint, ja da. Ja da, nei, jeg kan jo prate lenger om alle låtene, hvis jeg har tid til det, men det er ikke sikkert jeg får så mye sendet inn.
0: Nei, det er spørst hvordan det er da, om det er lang kø på telefonen inn og slik noe. Det er jo trivelig det å prate ved det, absolutt.
1: Ja, ja men det var veldig fint å ville gi meg tid til å presentere denne her albumet da.
0: Ja, for jeg synes det er litt viktig å se at du da er Wallersing med da, så er det veldig artig, synes jeg.
1: Ja, men det er til pris på, så tusen takk for det.
0: Mm. Så da også vet jeg hvor du kommer ifra nå, Marta. Att på til.
1: Ja. Ja, du kjenner jo slekta mi sånn da.
0: Gjør det, vet du noe av det i hvert fall.
1: Ja.
0: Nei, men er det noe mer du vil fortelle om dette der, enn er det, synes du har fått sagt det du vil det si, eller? Sende helsing ja, kan du også gjøre, vet du.
1: Men vi kan jo sende helsing til folk som burde ha dyrka kontakten med det som ikke har vært til det tid. Altså det, jeg kan jo på en måte, det, det som veldig sånn flaut da, jo sånn når jeg kommer til Slire eller på Fagernes, og treffer folk på butikkene sine, eller direkte kjensel på, kan det være han, eller kan det være hun som gikk på skolesammen? Og så jeg nesten litt for feig til å gå bort og spørre, for jeg tenker at det vil være flaut hvis jeg tek feil. Men det kan jeg på en måte sende en helsing til folk som jeg burde ha kjent igjen og hatt kontakt med, men som ikke har kontakt med. Det jo, det litt sånn, det light på en måte, men det sånn det når jeg flytter ut og etablerer med en annen plass, så det slik, det valgene jeg gjør, så det konsekvensene som det får.
0: Ja, og det blir det slik det. Når jeg flytter ut, så det ikke så gutt å holde kontakt med alle sammen. Det nå bare slik. Nei. Men du har jo slekt i Amerika med du da.
1: ja,
0: men det ikke sikkert du vet om det, men jeg kan fortelle det.
1: ja, Det kan gutte du vet mer om det, men jeg vet at folk jeg har nok mer slekt i USA og Kanada enn jeg har i Norge, for
0: ja,
1: det var jo mange fra Oppstyre og Kanada som Tilden, Tildheim, Kanderud, Oppstyre, det er navnet, det var mange på deg som utvandret, og så var det noen som kom tilbake da.
0: Mm.
1: Det er bestefar min og bestemor min og onkelen min, de kom tilbake og tok over garden Oppstyre.
0: Ja.
1: Så ble mor min født etter at jeg kom hjem, men det var jo litt uvanlig at jeg kom tilbake slett.
0: Ja, ja.
1: Så det har jeg faktisk sang om, men det kommer neste album.
0: Ja, det gud.
1: For jeg allerede begynner å annonsere det at om en dag så blir jeg fyller.
0: 2,5 år for eksempel, eller?
1: Nei, jeg håper det skal ta kortere tid. Det vil si at maks 2 år skal det komme av.
0: Ja. Ja, men da får du ge oss et pip da, vet du, når vi skal ta kontakt med det. For det gir du.
1: Ja, men det skal jeg gjøre. Ja, det skal
0: jeg. Jeg tror det en i Amerika som sitter og hører på nå. En som heter Frode.
1: Ja, Frode, ja, du vet, han jo veldig god ambassadør for Norge. Han var Valdes, ikke minst, sånn som han flink til å...
0: Slik som han styrer på.
1: Og til TV2 til å komme og se på... fotballforberedelsen, så det, ja, men hei Frode, det hyggelig hvis du hører på, så sender gjerne helsing til det.
0: Ja, det bra. Og så det bare en som sitter oppe i Oppslire, kanskje?
1: Ja, det vet jo broren sikkert sitter og hører på der, og ja, den koselig. Ja, da.
0: Så da har du noen imsekorsdagen her, da vet du, så du må...
1: Det veldig, veldig fint. Vi er ikke så stor familie, men vi har noen god kontakt med deg som er, så det er bra, veldig fint.
0: Det bra. Ja. Nei, men Terje, vet du, dette var veldig trivelig at du tok kontakt med oss og at vi da får lov til å spille musikken din.
1: Tusen takk i like måte. Det var veldig fint at vi fikk lov til å komme på Valdresradioen og bli intervjuet og prate med Rikard. Det var veldig trivelig, så da får jeg bare håpe at folk synes at det var ordentlig musikk, og ikke bare intervjuet, men også musikken, og at den... Og så det jo slik, og det som problematisk for meg da, jeg jo så gammeldags at jeg ikke på Facebook.
0: Nei.
1: Og så sier folk at, ja, men du jo nødt til å være på Facebook og Instagram og alt dette her, for å få spredt musikken utover.
0: Mm.
1: Ja, så det, jeg orker det ikke. Nei, det får være heller for å være gammeldags. Så jeg får bruke SMS og
0: jeg skulle gjedne av ruta Facebook.
1: Men da er det jo kjempefint at du får mulighet til å prate likene, for det kan hende det sitter folk og høyre på noe som på Facebook.
0: Ja.
1: Vet du, da kan det hende deg har lyst til å sende dette her ut og formidle det, så det sitter jeg veldig pris på.
0: Ja.
1: Så jeg sier, da sier jeg tusen takk til alle deg som gjør det.
0: Ja, det kan vi gjøre, vet du. Det tror jeg faktisk er en del.
1: Ja, så fint. Nei, men tusen takk for praten. Og,
0: i like måte.
1: Og igjen, hvis du får mulighet til å prate, så får du ha fortsatt en god del, og så får vi regne med at det norske laget gjør det bra i USA. Da.
0: Ja, vi får satse på det. Og så får vi prate satt når det nærmer seg en ny CD.
1: Det skal jeg så gi lyd fra.
0: Ja. Takk for at du ville prate hus, og så ønsker vi deg lykke til videre med den CD-en, og en rettig fin sommer.
1: Tusen takk, og like måte til deg.
0: Takk for det, ha det bra. Men da, kan du sette på en Agalaus-melodin, du, hvis du finner den. Ja, og har den klar, så da blir det Agalaus til Agalaus.

satte spor røve folk som kom fra nord. Men vi har endret våre vaner. Fra vårt hjem på Ullevål reiser vi med

total. Vi slåss med høy moral for Norge. Vi gir alt, alt for Norge. Offrer alt

0: Ja, da Stout kan spille deg altså.
1: Det kan deg.
0: Åh, det har så mye fint.
1: Var du på museum og hørte på deg der?
0: Nei, jeg fikk ikke anledning.
1: Nei, kjelen.
0: Så det, men det var det sikkert mye folk. Mm. Men jeg tror vi har med oss noen på telefonen, altså.
1: Ja.
0: Hallo? Ja.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Nei, men
0: god
2: aften.
0: Nei, men det ikke Guri.
2: Nei, nå ringer Guri.
0: Guri.

0: Ja.
1: Det var ikke verst.
0: Naboen har operert kjæringen sin.
1: Ja.
0: 13 000 spenn. Ja, ja.
1: Det kusta det. Kusta var kar.
0: Kusta var kar. Ja, ja. Det gutta for å ordne opp.
1: Ja, ja, ja. Ved sin lyst.
0: Ja.
1: Men vi må vel tenke litt vi her. I dag er det fredag, men plutselig er det måndag.
0: Ja. Gori malla,
1: altså. Og da tenker jeg at i helgen så får de bruke lite tid og så går det og kjøper seg bingoblokket.
0: Mm.
1: Og da skal jeg lese hvor de kan få kjøpt bingoblokket igjen.
0: Ja.
1: Og i Vang da så er det Vang Autoservice, Coop Rix, IX Ryfoss og Joker Ryfoss. Vestre Slire, Coop Rix Slire, Kiwi Rønn og Joker Vaset. Østre Slire, Kiwi Beitosølen, Sebu Bil og Bensin. Nord-Audal, Coop Ekstra, alltid på Leira. Joker Fjellbu Tisledalen, Kiwi Avdeling Aurdal, Vasetdansen Camping Tisledalen, Florus, Valdres Blomster på Valdres Kjøpesenter. Etendalen, Joker Etendalen, Matkroken, Etendalen Mat og Bensin. Sør-Audal, Spar Bang Valdrestunet, Coop Rix Bang, Sirkel K Bang, Bruktbø på hjørnet, Begnadalen, Joker Hedalen, DA, Nærbutikken, Begnadalen. Og på Dokka, der er det Dokka Bilpleie SO, og så er det ST1 på Dokka, og Sentrumsspilleriet Tips. Så løp og kjøp bingoblokket, for måndag da er det bingo 18. Og da tek og Eva programmet
0: ikke? Ja, jeg kan gjøre det. Jeg tek ikke programmet, men jeg kan lese det. Ja. 29. juni, det måndagen. Det da altså nest siste dagen i juni.
1: Ja.
0: Kjære vene, tiden går fort. Ja. Klokka 19.30 så er det bingo ved Eva Bjerke. Og så, da det altså minne på at det 18-årsgrense for å spille, og telefonnummeret til hjelpelina er til spilleavhengige 800-840. Tysdag den 30. juni, musikk på radioen. Onsdag den 1. juli klokka 17 er det countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Og torsdag den 2. juli på klokka 19.30 er det på dansegulvet ved Christian Finsven. Dette er i reprise. Fredag den 3. juli er det musikk på radioen. Lørdag den 4. juli klokka 18 er det countryloven i reprise. Søndag den 5. juli musikk på radioen. Og mandag den 6. juli, juli klokka 19.30 er det bingoen Kjell Magnus Nordtegnsmoen. Og tirsdag den 7. juli er det musikk på radioen. Da hadde du fått vite. Hei, Levuku.
1: Ja, da er det langt ut i juli kommet.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja.
0: Det er helt skummelt. Skummelt, skummelt.
1: Ja. Men tiden går og vi med den.
0: Ja, da. Slik er det.
1: Så slik er det, og slik lenge, kan det høre.
0: Så lenge en kan vite, så lenge en kan få vare med på det, så er det jo ingen sak.
1: Ja, nei, jeg har ikke noe klaga på det.
0: For. Nei.
1: Absolutt ikke.
0: Nei. Så da så, da er det gjort, og så klokka er 11:55. Ja.
1: Halv ti, synes jeg du sa.
0: Uff, jeg håper ikke det går bakover.
1: Nei. Det er så lurt. Jeg tenker med trekke denne der, i hvert fall ikke senere en kvart på.
0: Nei.
1: Denne der siste oppgaven.
0: Ja.
1: Og da tror jeg ikke jeg trenger ta opp at det er noe mer.
0: Nei, trenger ikke det.
1: For at det...
0: Nå kjører vi med musikk nå.
1: Alle har hørt det. Ja, nå kjører vi med musikk.
0: Ja. Nå skal vi ha Kjell Vidars skal spille Per Ugle.
1: Oh, ja.